oba wonya asede ne ma wura ya asede ne radiasio adia be manzo wonya asede ne ma wira ya ya asede ne sa se ne vira radiasio nya sawo hwia be ma kase ne yakomu no